무슨 많이나 시간 요사메뉴가 다 충고 다 더 만들 네 니네 그 땅에 추천한 줄 더 니네 연기 때문에 자고 무슨 소 총 송근가마 시에 통즈나 알아지근이나 다르게 말고 롱 야이나 야롱 존이 마하이나 마라롱 존 때문에 존이 우리가 알아 안 아시고 존이 아게 무제 카나 숨 못이 잠라 니네 저거 뭐 이거 추추 죽군이 오니 사전도 용사드는 말 다심부 유세군 돈들 다고 심부 저 떡아송 럭아송 되든던 다투는 아래마 트라운데 죽 사저랬다 이지가 메부 우실이 샤죠 나테랑 심부 저 듣고니 다고 심부 럭아송 용엔 더 비스니 이야 심부다 셔츠라냐 걔렘부다 체리 아고 딸긴데 쳐집 되면은 치만 좋아 마게 무쳐집 근주다 니 양고니 야 메부 우실 아랑게 알로지던 고셔다 끼시가소니 심부 고터스 그제 사차 협속대 어드라즈 그 근소지 메부스데 아리 마름 그 틀마르 깔롱에 아마 게무티 고 코르스니 아마 게무티 아제우 쩡가시 무타라 쩍스니 미지케 도야츠케 제충아 무소데 아 게무고 아타 치트케니 카 아리마 시라 밀란디 더디스니 메부스데 나톤 주미니 나응치 호임부즈케 키 카컨토 알무 마스크나 야비야 야츠오나 소프니 쩐츠고나 Ngay tamo zan maani na shan jo sa ma ta chun jo di ta di su ni. Ama gaya muti sha chua. Nga yi nga ma tu hai ka ki tang na zin da. Ka nga mei lan jo lan da tong yu. Nga mei simbu yu di jang pala gong na. Chi ki tamo zan zayi nhen na ma. Ta nga cho ki tamo tuk na chuk ni tuk tong zin. Ki tuk ni ta laga che re. Ama gaya mu kuta shun ga zigi. E jau zang a song wai. Rangka vishgan da chudun. Shimu ta nga chung ma li. Sa cha shira rangka pai la. Si du song zin. Ki ka kong gu ta shira song wai. Huen bu shing bu di. Kuenbi, laga uruka dine. Ngi mepu shilandi zanmungi laga meungdo nyugwa rinpu chizu chakhu zira chizunga. Dan shilandi masina nyi tsikiza nga arangira sanjigwa. Tashi shigo pala tinta zinu laga yung ngayampa sikishakwa. Tu lhaina chitah kangsan tindu. Ta rigi jema togo zung jizan mara. Ta zung matina shukwa chapa yu, ta zi tunra khita zung tinma. Ta terita ki saitana chimtina chang shakyo na mara. Yang huan bu gu mei bu shi le dehe, yang zhen zhig dong yu gu. Mei bu shi le sim dehe shi la song e. Rang ge chung ma re, ama gai mu nyunga shi xe di. Ama gai mi, deh ju mei ge. Chung hrtan de shi na song re. Da ga nar zhan dar song re, da nar zhan dar gu di. Ti hta nga ma, dba jo tong a. Ga nyik tsa ma, de la lu chig ni er gi si ya, su do ma tong a. Shi na song re da chu, nyang zhig ge che gu ka na ma tong a, tsa rga da chu de la. Deh ju ka na ga a cha ma gu zhe. Chita kangsa ma zung tunna. A cha gordung chi, chita kangsa ma zung mita dhazi tangzi. Yang kake lama chini, lam nira, ama gaimu shang dhe, songzi. Alor jigziga, kake ganyang chika chergu khana mito mo tsarag zungi. Da na kukung ma zun a cha zi tangyo, dargin luk songzi. Dargin kisha jo. Ama gaimi, kyo kana ga a cha kormi siga, da chi a cha zi tang. Da ngan jo mtukka. Nga luk songna, da ngan yara lung mtukka. Kyo songa, chita kangsa mchua kwa, da ngan chodane gigan dhe dhazi tangzi. Mei bu shi le, yang hirkang tanga, di ta hirkang sim daga wu song zi. Song, song gu nga ma, nag tse zi gna, ritu ba zi wun zi zi tang zi. Mei bu shi le, ritu ba zi cha jo. Nei kyun dini nima cha zi ga karku li dana chukwa da zi su ni. Ritu ba zi chukwa zi ni karku li da zi. Nien jang a ritu ba zi, laga mir linga qiri, chenggu zi gang gu ju ga. Mei bu shi le, nien tse zi ga ritu ba zi zi zi song su ni. Ritu ba di yung mara langa chiri chanku zi gungo songi. Mara langa wu tahtori. Tu thai ka chita kansi miyong isa wuka. Thiga tari ka rima shira wu karku li dali. Chamba yung nekara. Wumu sa ziga lukwe tamu jari shaytuwa. Ritu ba da chinga aruk zi gogo dhabi suni. Ritu ba ga kyo aruk chazi gogo dhabi suni. Nga nga chu huenbu zi ka zin zi gita. Tu thai ka chita kansi mi zonga kuse ka. Ngi chita kansi mi zonga matina nga shiran jo sami. Tachi nga tamo zi zungurwa gugu tada gisu ni. Ritu pati shay tu. Shungji na tu lhaika chita kansim ta zungji zi nama ra. Hirita ta chundi ka ya diga tika undirgi na. Tangi cho zungurwa yi tada zi zi ga. Tsamba zi. Mepu shi le. Ngi cho margari la cha zi gara. Sirga gawu zi nama. Jaga tukwa zi nama utara. Dima nchi nga cho nga lawa ndira cho utara. Tachi nga lawa nda kuwa na. Jaga tukwa da chita kansim ga margari la da cho sa uri. Kinjaga tukwanda hikka tuwa. Chita kangsimka namdri sandri na dachi hitungmini. Mahtungla ta khezung tuwa da zisuni. Yang mepo ushali ritripaga shayandaka laa kuni. Margarila ngawut laga chiri. Sirga gawut hikka kuni usung zi.

0: 더지스 너네 시몬 타만 타지게 고 카스 무지게 띠노 알라 페 에러공 좀 많이 좀 메크 에르구 쿄시 갸땅이 쉐라 켜만 주송스 너네 아커 갸오 그지게 띠노 오모가 아마 에러공 좀 많이 좀 메크 더지스 너네 지게즈 망고라 영어 고칸이 아크 겨우지비누 아르겨우 셈즈가 아 얌츠 따르홍즈 끄땅은 영그땅 보다 희지마자 야야야 심원중아 초송아지 그띠라 더지누 심원중아가 영 따그 심우 치우그르따이 에메 아르홍즈 그만이 메익 에라치익 이제 양아 고 초시 우제비시란 주송스 너네 정즈가 망고라 영 아크 겨우지 영라 영그비스 Tani taar jiao ge. Ya alo. Shimu chungwa. Achi nigi mahi nega ni tzizgi chazgi nara tungu ma. Chusungwa ar jilinziga sao zikira. Ngu shimu chungwa taab lorig gul. Zi kwa hatang zik. Tani umu chungwa go ka songnu. Arahung zikira xaar zigo nu urig song zik. Tani taa kar nigi umu chungwa taab zangmo zikira hindu li. Kharga hamga nanga khadag sarawo langi arma chigtangi. Womu tara gyabki arjawu sanga wa songsik. Dani arahung arjawu gam dana sangwi.
1: Akhar gyawo. Ksarandata ngoma jil nungshulduku pansam tsukni. Kungwa yokwa ga yayi kong randrazi gondar. Digita chungmara yawu sanga simuzg langna shagazi. Lawara mowa kunga shina ra. Kheko womu chungunda shagazi ta. Akhar gyawo. Tā ngā chēkē sōnggō yōng nī yā!
0: Tā sē nō, ākhār yā wūgā.
2: Wō, tō mō zhigī nā tā, shimu chungō tī, mērgēn tāpā shōng tāng nā, ngā rān tāpā yīn.
0: Tā sē sē. Tā nī wō mō tā, xā rā tī, chung mā yī jōn tāpā shōng tāng yī, ā rā ngō ngā yāng, ākhār yā wūn tā sē sē.
1: Ākhār yā wūrīn bō chī, tā nā nyab sōng shkār sōng zhigī, nyamā gā ngā sē tā chī.
0: Shimu jayi yinguri ca zu.
1: Rta shu na wukara. Niga zigo nu te tona da chi. Kato wa wukul yo wa.
0: Dike hura. Nikara chagadig zigi ye. Arga gandu. Da zi tangi rungra xara niga. Arga arga chochu ge. Shira yuwa wasong zi. Dani shira songi. Rungra sacha dana. Kungwa yukwa zigo nung na. Njemu ma wangga. Abda wasu te songi.
3: Xio, eesig ara. Ezi,
0: xeerang zgan tenu? Jimu ga.
3: Chazgara, amara wo. Chazgara, tondong si shong tondong mana. Ezi, jino wo.
0: Harahun ga.
3: Xio, ehta. Jigtan se konu ta ngini. Nyay na digda ngu mayong nazgda meko xa.
1: Akhar yawu sangka, kyo mawa tsu, dana yonu shisung zig yaa taa ura chika, nima ngaan gona taa, chi chuog soka yongji se kog. Taa mkhrtaa zinu chagdiga yi shikna zigra. Nihti na taa chi chuog rima chiga tri na taa, shuk ahamu tano di gajira go. Ngi ngoma chi chuog nyangji ra, semkriin de yongna yin yaa, ngara matrla zig yi tang taa.
0: Da zinu? Jemu mawa chuzinu, jiyogi. Drosan jiksa chang mahni la, hare ma. Druzga mundrawazg jadgay tangi, lama langi, trisongsig.
1: Tani shii nangka, arahung ra, xara njiga, sacha teyongi. Jemu mawa chu, kunga yekwa, yekwa u nunga, nyaru ra, taru laskwa, tsangma argo hangi, kradri yi, kiamri chima, udagay konu.
0: Jemu mawa chirig songsig. Tani arahung go chao urzin tam tangzang doli.
1: Ama arahung kaxu ganga, a mawa chao ngorkur tang tangzaga dingin maka.
0: Azi?
1: Si nangka, Jemu mawa chu shirang kongwa ga nang yongji seko nurkabde?
0: Aka argyao sanga shimu kyaayi yunggo nima tsiko, nyaga ka yunggui ta gata vi wurkil tangi. Di chala,
1: 제모 마오주 찌게 사자 터릉 터릉 즈가 뒤송스
0: 다니다 아라홍가 워그마 치리송에 콩아 역과 역과우 지능아 시등이 아마 알겔모 자층 긍우영 콩아 역과우 지능니 냠게 초아로리 다츠 다니 나마티 워즈그라 워무즈 지당스 스캅데다 아마르 간모긴 도파이케 드비 심 자와니 데와탕스 다니 아마르 간모티 하르홍와 과친 첸부즈기 신우지그니 머케잉 지크튼 데탕 타니 트라송스 디 지니 니마 리리 리리 하란디 아니가 데프탕 잠즈그 샤이니가 지누 루르나 즈 도모즈가 톤탕스 Tani nintzikizga ta ama arahunga siyemzga. Ngoma janga. Wacandanga laka xa canina macanina. Alu garnina mushkirnina. Marga shiri nyamchulg lindoli. Margechi kuka itangzg. Tani shilaga.
1: Ama arahunga. Cho chizga maani nara. Cho chizga ta namu nyasa hundazg kutang nara. Cho ngoma. 너 아마랑 니니 차버즈기메 총어 진친 덕고지긴 니 차즈기 나라 춘난 니너니 쩍은적 죄노 코타인
0: 더지노 아랑가 시랑 고리 웬 더지스
1: 야다 춘고망 어도모 덕종스기난 돈나 야라 이거나 롱아금 티나 어르즈고누까 추 롱아금 티니 울레 야랑 고스무라 띵구나 한잔자 아나 마나 거르홍지요 덩어 아치인 머게 모아즈그라인 키무 토라다 응난데 쳇그파니 초 사우 떡고즈그샤너 초 쉐라용 고리 까데 롱아그 칸니 마라 터라 동아쇼
0: 더지스 드니흐사르 롱아금 티니 야랑기 요고노 까데 아롱 에레마냐스나니 릉이 하르가 카키나 마라송이 니가가 사자 띵기나 우거 나나 톤톤스 드니 머게 토니 고기다누 사르땡 롱티니야랑기 기기 다조 아릉고토니 아릉게킴고 아릉우라 아나 마나가 아릉고즈온 워르기
1: 아마르군 총약해선가 아마 아릉고 아치긴세고노다 아인
0: 에지노 아마르군가 인제시랑 코리란답스 근데 영커그
1: ngomangye kena ama arungu zirta ngomangye zhinchin dhukho yin. Di zhinchin ge zhinlan dhata ngay cikang a zhug gizgo na maara.
0: Azi, ane cil cangma shiat dhangi.
1: Dargab da arungu ashi ga natsiga jimu zhigho go. Nga kyeke mu zhig debko yungo niya. Nga zhinchin ge arungu de nal chizgi na ta zhig yo go.
0: Azi, xaar ga ganyigichi yung zhirmo. Da ga ama arungu di dhinu. Арахунгаян шеранкори.
1: О, тенатю. Ама арахун дета аннелэр чимозг хока. Кё озгра омоз йока. Хареде, тэнеге шнинг. Луатанга. Ама арахунга лалатанра та. Нэл дэчган йок. Тамани, ама арахунга нэл дэ читэбзг мэкая.
0: Тазис. Tani xaarata sherang kore longa ga khani yungi arung longa ga tikina thangabjigi. Yang xaaragar nga na yotoon tangsi. Tani amarung sherayungi nyasanani kukai nyayibda anu. Xaarara sherayungi hrkacha hchigra mapshila. Jiyozunu cheriungi obdar, obdar, obdar tangsi. Tani arung ga.
1: Aro! Чи кёб дари нга шаджи се конна мана?
0: Эзи чину? Шылыг.
1: Мэн-мэн, нэ чу мэша.
0: Эзи, янг хкача га жанба мэла. Мэнтыл та кёб дари дас.
1: Тани, арахунга. Чи нга шаджи ре, нга ома чиги шота. Чи нга шаджи мана чондараз гу дари чазг я конни.
0: Эзи, гайни гчи хэнгэ. Нэ тэнг ну? Wo saarga sungi, chiyo dari tsar sungi. Ama arugunga chiyo mokhsul sejir mo.
3: 아랑가 샤이니가 앞송이 그냥 쏘안보